0: Ρε σε ριαφάμε καμάντα.
1: Γιάννο
0: Συμπακαγένο Εσπέινι, Πορτουγάλ. Αυτά τα χόμπι. Αυτά τα χόμπι. Χάι. Έχουμε έτσι όνα για άτσο. Για Συμπακαγένο.
2: Έχουμε έτσι όνα Έτσανέλα έτσι.
0: Για O bona jwang wena go tsona dipe. Bona ke feng yang ha.
2: Spain ya ntsusi.
0: Eh?
2: Ah, ke tsho Portugal.
0: Oh, yee.
2: Ah, ntshabela ga tsela. Ah, ne ke re. Portugal ke bona e santsusi.
0: Eh?
2: Mm.
0: Ah, Portugal ga se je Spain.
2: Ke bona e santsusi wa tsebo.
0: Hey, Cape Verde that kai ke ni Argentina. Eh, Cape Verde kai sa defend it was.
2: Yeah. E ya go bo.
0: Hai ya Argentina ya go bona. Ai ke a gola le bona bo Messi ba tsho ba re yey ka le sobalana.
2: Ba e sebele di.
0: Ai ya ya ya. A nna ke bona yona Argentina le France finally. Happy.
2: Ojo.
0: Yeah. Ke bona Argentina se ke le final nna. Argentina le France.
2: Hey.
0: France be e tloeng.
2: France e tloeng ka ho Argentina.
0: Yeah. France 20.
2: Ke batla o tsamalwe.
0: Eh?
2: Ai ke mpitla ke batla o
0: tsamalwe.
2: France 20. France e be ya e ya le Argentina.
0: Eh.
2: Le nna ke re France 20.
0: Ah, se ke le finally.
2: Tsala ha e ka ba. Ho ya Portugal le Argentina.
0: Eh.
2: Argentina e ka enka ha.
0: Yeah. Ai nna ke bone Portugal e tla feta o Spain. Ai lo ba monate papa. Ai ke bone ka feta.
2: Ba tsala ga na go ma.
0: Ka nai.
2: Oh. Ai bunyane kana ene motho tla e gona. Ai
0: kana ene a le shebel.
2: Ka trick e busy. Ka ba ke nana kwa fela.
0: Utlwa hantle. Utlwa hantle.
2: Ai ba bela tsela tsa re se di setse metso tse mine pele ho ra ya borobong se khutlwane sa se ikokotlelo ka jeno. Metso ke le shebele metso mihlano ka mora ra ya bone. Le bo le thabo ba tla buisana le me Christa Rapo moeletsi wa thuto le faphela thuto e phameng. Ba bua ka ho una molemo na go nyamatsatsi ya phumulo wa sebedisa jwa molemo wa hao jwalo ska ba fetwa ke gaolo ena ya bo mashoma mabedi ana le metso mine na ke mono no ke o sola khazang ka mono no Monday ke tsho jwalo ke re palas o be le letsatsi le monate go bye
0: re ka borana ka pele ke dio nga posa no re ka botsela le fetela re ka borobong tsona mkaka sebeditse ke petseile.